0: تبخل قوامیت کن کن که چیکن با چیکن کنی شما نمیتونی تبخل چرا که؟
1: من دیوش خواه خوشه که
0: من دیوش بیده که قویت چیکن که تو ما دی ناقه چیکن تبخل لونه بیده که قویت که کن با چیکن که بیده مفیق سرشتی کلخی که شما نمیتونی من دیوشیلی لکه قویت که او دیوش چیو چیو چیم خیچ که کن که لیخو کل دیخو اخو دیوار کنین که آتیک شه اخو شکلت لیمان Aud la o kajek la o kwang po chabil kwang pong ka nahe kwang po barke nakil shikakwila rip chaban nakna chabilo lipo aran nakakil bayang kache nakwana kumya ketraba tinchane kolain tinchane kolish po nakni nao nakchiro le honcha kwang nashkamchake kwang hona naknahe aban kwang bartinchap chabane bline kwang keblish Ning kek utani na oksiman rakhlal an mo akor kene utaran nang na chali mahela chakilal sash kwa kacha krikene shi ali bele wachi na kontik shi ekel maja jaban ne kama kinga chena kali chakilal an itena mitri kentena mitri kyo chak chiple tik kyo chak kam tingeri maja barkwi na el chak aling Guatemala chal chal kama kache nawasut na ka nalipaw ang kache kui arina eli petrolyo arina eli hakwa yeli na nakokreshmes euli ebli bele bachis rekas na kaya ba subsidio ng esing es kubra ko na klik ang kalawal ni mlanahe barkui na rurak skubankil kache ka hakwa yeli na arina arina tayo kutarin na kui rak tayo ta oksimang japan moko hokan namnya japan kawa kacol kacala kake bana to shokula kama se kawa kose wajali kwan ne kamusi kana kwan kacia krele kawa diok snak cheshri chesh belesi chesh tengat sket sekre kakaush disket sekre kanale blesi bali komon manja Engkarah kahwilain lain ingka si pali komon ere nang si hokain to kwakli ko kalipal ko kaserio ko tip ko tenamit manjal. O ganak sa ich olehil ak choko chikulak sa shieto klipo komonish ay Diyos at Diyos at Abanan ingka nakeka ak choko kuchik chikulak ak chisep takabinak ak choko chibek Salipo Oktobre. Utrokan na kwan ni kakapsula, kwa ye li kakapsula kumanesh.